0: Nijugnana kan kit faksuku imi rauluku pakikni 8:30 mi Hwani KYUK 6:40 AM.
1: Lit nauluri tsakhat ntala kakatki awatit nupait stakluku. Tali wing kluku. Ikayok tuta lit nauk toral kat tala ksugaput.